Tom 106.3 so ana utie nyankopon wonhyira o sa ofidie no ada ha no adum ne ne mobro hunti ana yeti ase ayemwie sa otan funchiche ne gina to nyina la nyina abawi ewradi ekura ye mu wato aburum ponsu ade egu ye so mane hyira e koswa epem within this of Georgia Kwanda obeti me afra me awoche me dia ya tune din kan chire Jesus ehonnyum na etwa gu no nim ni atete wo nim ni haa wo nim ni wa bodo bo mu esin di tiase wo bisakura se wo ye me shebra na

nasawo wenya mie kwa ma fantasy ne mina wansi kwa mama sina what you from mina wansi u ndia mina wansi what you amase wuzeti mama ni amburu no mina wansi u yesu.